از دور می نمایی خندک دم نیایی، از دور می نمایی خندک دم نیایی، نقشت کشم بدی باد جان جان ظالم جان از کجایی، نقشت کشم بدی باد جان جان ظالم جان از کجایی.

شانه نکو وان که پرایشان شود زلفای کشانه نکو وان که پرایشان شود سرمه و چشمه بکش جان جان زینت چشمان شود سرمه و چشمه بکش جان جان زینت چشمان شود لیلی لیلی لیلی جان لیلی جان مرا کشتی برمان دیگه شلاخ

دل هکر دیوارم دی اسلام نام دی جان جان مرکش دیوار من دی اسلام نام دی جان جان دل هکر دیوارم لیلی لیلی لیلی جان جان دل هکر دیوارم لیلی لیلی لیلی جان جان